0: pasar.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rulidios, ucerul ce holilește, hărubește cheșul acces.